Uduh, uduh cening, cening bagus. Kadia sapuni keraris penyawis ide kakiang, ide begawan sumitre, ring ide dewagung putre.

Maka sampean pucah nyag olehipun riantuk banget galak wirosanipun nggih.

kegelut oleh ide saheutan parasideuk les saking dadeu saking tangkakah.

0: menanin cen buin anila karside memagutin ire ring payudana. Inggih sik semua turang titiang ring Ibu Madi Widiyati lan turang nunas ring Ibu Ketut Kertawirya pun kesane wacen kantun wiramu Indrawangsa. Inggih terus.
1: Ah inggih sik semua.

jaga parasida, kadia sapuni ke pengandikan ide sang jinamurti duaning mewah pesanan.

Raris digelis ide mah bahang pewarah warah dharma. Inggih siksema jagelan turang mangkin ke pesalin kaping kali likur nggih wirama wirat jaganate mangga ibu ketewirie pun kesane ngwacen durisang.

0: Nah, nih ada satu uang deh.
1: Nah. Oh, jelek gitu.
0: Nah.
1: Jani demon, lantasang dini. Liu, aneh angkon dasar liang.